0: Днес Европейският съюз е политическо и икономическо обединение на 27 държави. Към членство в него се стремят още няколко страни. В момента 9 държави имат статут на кандидати. Албания, Босна и Херцеговина, Грузия, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Украина и Турция, макар че преговорите с Анкара са замразени от 2018 година насам. Косово е потенциална страна кандидатка. Процесът на присъединяване обаче е дълъг и сложен. В този подкаст ще ви разкажем повече за процедурата на присъединяване към Европейския съюз. За да кандидатства за членство в Европейския съюз, една страна трябва да бъде част от Европейския континент и да зачита демократичните ценности на Съюза. Също така са нужни стабилни и демократични институции, както и върховенство на закона. Освен това, тя трябва да има функционираща пазарна икономика и способност да поема и изпълнява задълженията, проистичащи от членството. Една страна може да стане официален кандидат, само след като изпълни основни политически и икономически изисквания, както и критерии за структурни реформи. Тя трябва да приеме всички закони на Европейския съюз и да бъде съгласна да замени валутата си с евро в бъдеще. След това тя може да започне официални преговори с Европейския съюз по 35 глави, обхващащи различни области. Те са в основата на преговорите за присъединяване. Всяка глава се разглежда подробно, а напредъкът по нея се оценява редовно. Преговорите приключват за всяка глава по-отделно. След завършване на преговорите и реформите, договорът за присъединяване се финализира. След това документът трябва да бъде ратифициран от всички държави членки, включително и от самата страна, преди тя да се присъедини към Съюза. 9-те страни кандидатки включват Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Турция, както и Украина и Република Молдова, които придобиха кандидатски статут през юни 2022 година, и Грузия, която е кандидатка от декември 2023 година. Дълъг беше пътят на последните три държави, докато стигнат до този етап. Руската агресия срещу Украина със сигурност ускори процеса. Косово остава потенциална страна кандидатка. Всички тези държави се възползват от европейско финансиране, политически съвети, както и от споразумения за асоцииране, които предоставят широк достъп до вътрешния пазар на Съюза. Европейският парламент обсъжда и гласува годишните доклади за напредъка на всяка държава, което спомага за откриването на проблемните области. Одобрението на парламента се изисква също така преди дадена държава да се присъедини към Съюза. Процесът на разширяване е инвестиция в мира, сигурността и стабилността на Европа, както заяви председателят на Европейския парламент Роберта Мецола по време на конференцията на високо равнище за Западните Балкани през юни 2022 година. Разширяването винаги е смятано за процес на трансформация за страните, които желаят да приемат Европа за свой дом. Според Европейската комисия, Сърбия и Черна гора могат да се присъединят към Европейския съюз още през 2025 година. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Повече информация можете да намерите на неговия уебсайт. Кой допринесе за изграждането на днешна Европа? Заслугата е не само на институциите и договорите на Съюза, а най-вече на хората. Зад всеки етап от европейската интеграция стоят личности, които защитават демокрацията, насърчават зачитането на правата на човека и спомагат за сближаването на държавите. За да почете тяхното дело, Европейският парламент създаде ново отличие – Европейския орден за заслуги. Това е първата по рода си гражданска награда, която се присъжда от институция на Европейския съюз. Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола обяви първите лауреати. Европа е съградена от забележителни жени и мъже от всички слоеве на обществото, които имаха смелостта да се издигнат над бурните събития в нашето минало. Те успяха да превъзмогнат различията, да премахнат пречките, да сложат край на диктатурите и да се справят с кризите в името на промяната и постигането на едно по-добро бъдеще за нашия континент. Тази отдаденост към изграждането на Европа заслужава да бъде почетена. Именно за това парламентът учреди Европейския орден за заслуги в чест на онези, които не просто повярваха в Европа, но и участваха в изграждането й. Списъкът на носителите на наградата отразява различните области, в които хората могат да допринесат за Европа. От политиката и дипломацията до правата на човека, науката и културата. Най-високото отличие е званието «Носител на Европейския орден за заслуги – първа степен». То беше присъдено на бившия канцлер на Германия Ангел Меркел, на полския демократичен лидер и бивш президент Лех Валенса и на украинския президент Володимир Зеленски. Редица други лидери и личности станаха носители на Европейския орден за заслуги – втора степен. Отличени са бивши президенти, политици, хуманитарни работници, учени и хора на изкуството, които са допринесли значително за европейските ценности и интеграция. Сред тях са бившият президент на Ирландия Мери Робинсън, готвачът и хуманитарен деец Хосе Андрес, както и членовете на ирландската група U2. Наградата бе учредена през 2025 година по повод 75-та годишнина от декларацията на Шуман. Исторически момент, който се счита за полагането на основите на Европейския съюз, такъв какъвто го познаваме днес. Европейският съюз е нещо повече от институции и политики. Той въплащава и историите на хората, които са повярвали в идеята за него и са помогнали той да се превърне в реалност. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Можете да научите повече на нашия уебсайт.
1: Осмега марца по всем свету празнуемо Международни дан жена. На та дан обележимо бой за еднакост сполов и доздајшни напредак на тим подручју. Дан жена смо зачели празновати у часу дилавских гибан на зачетку 20. столетја. При његови увелјавитви па је имела помемно улого туди Европа. У тој епизоди подкаста «Згодовина и дејства» бомо представили одлучилне тренутке у бою за еднакост сполов. Меднародни дан жена извира из делавских гибан зачетка 20. столетја, његове побуднице па су биле активистке. У Сдружених државах Америке су се делавке у текстилни индустрији бориле за болше плаче, крајши делавник и волилно правицо. Лета 1908 се на улицах Нью-Йорка збрало већ код 15.000 женск. Наследње лето су у Сдружених државах празновали први национални дан жена. Замисел од Днево жена па је реснично заживела у Европи. На велики конференци социалистк у Кебенхауну лета 1910 је немшка активистка Клара Цеткин предлагала да би по всем свету усако лето празновали Меднародни дан жена. На та дан би се женске повезале у бою за волилно правицо, енако плачило и правичне деловне погоје. Делегатке су предлог брез оклевања подпрле. Leto dni pozneje so Mednarodni dan žena prvič uradno praznovali v več evropskih državah, med drugim v Avstriji, Nemčiji in Švici ter na Danskem. Na ulicah se je v podporo volilni pravici in delavskim pravicam žensk zbralo več kot milijon ljudi. 8. marca leta 1917 so delavke iz Petrograda, današnjega Sankt Peterburga, množično zapustile delovna mesta in zahtevale kruha in miru. Protestirale so proti vojni, lakoti in političnemu zatiranju. Nekaj dni pozneje se je začela ruska revolucija, Rusinje pa so še istega leta dobile volilno pravico. 8. marec je bil tako izbran za Mednarodni dan žena. Organizacija Združenih narodov ga je uradno priznala leta 1977. Boj za enakost spolov je po drugi svetovni vojni postal eden od temeljev nove Evrope. Z rimsko pogodbo je bilo leta 1957 uvedeno načelo enakega plačila za enako delo, s čimer je enakost spolov postala pomemben del evropskega povezovanja. V naslednjih desetletjih je Evropska unija sprejela več politik za enakost spolov pri zaposlovanju in starševskem dopustu ter za boj proti nasilju na podlagi spola. Pot do uspeha pa seveda nikoli ni gladka. Ženske so za isto delo še vedno plačane manj kot moški. Veliko manj pa jih je tudi na vodstvenih položajih. Nasilje na podlagi spola je še danes žalostna resničnost številnih žensk. Evropski parlament je imel v zadnjih letih osrednjo vlogo pri oblikovanju agende Unije za enakost spolov. Leta 2023 je Evropska unija sprejela zavezujoča pravila o preglednosti plač. Podjetja morajo tako odslej razkriti, ali moški in ženske za isto delo prejemajo enako plačilo. Parlament si prizadeva tudi za odpravo nasilja na podlagi spola in nasilja v družini. Evropsko unijo je več let pozival naj pristopi k Istanbulski konvenciji. Ta je začela veljati 1. oktobra 2023, čeprav je nekaj posamičnih držav članic ni ratificiralo. Eden od prelomnih dosežkov Evropskega parlamenta se je zgodil leta 2024, ko je podprl prvo zakonodajo Evropske unije proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini. Novembra 2025 pa so evropski poslanci Evropsko komisijo pozvali, naj predstavi ambiciozno strategijo za enakost spolov za obdobje med letoma 2026 in 2030. Dejali so, da potrebujemo strožje ukrepe proti nasilju na podlagi spola in da je treba ženskam omogočiti boljši dostop do zdravstvene oskrbe. Pozvali so tudi k dejanski odpravi razlik v plačilu. Obenem so opozorili, da je treba v času demokratičnega nazadovanja po vsej Evropi zaščititi pravice žensk. Evropski parlament si prizadeva tudi, da bi bilo v politiki več žensk. Ko so leta 1979 potekale prve neposredne volitve v Evropski parlament in je bila za predsednico izvoljena Simone Veil, so ženske predstavljale le 16% vseh evropskih poslancev. Danes jih je skoraj 40%. S tem se Evropski parlament uvršča med parlamente z najbolj uravnoteženo zastopanostjo spolov na svetu. Parlament vsako leto okrog 8. marca organizira posebne razprave in prireditve ter tako stalno dokazuje svojo zavezanost enakosti spolov. Mednarodni dan žena ni le datum, temveč poziv k ukrepanju za večjo enakost spolov. Boj za pravice žensk tudi po več kot 100 letih še ni končan. Evropska unija ima pri njem ključno vlogo. Napredek namreč ne bo prišel sam od sebe. Zanj so potrebni ljudje, ki ukrepajo. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
2: Cuando pensamos en el Parlamento Europeo, solemos imaginar a los diputados y diputadas votando en el hemiciclo. Sin embargo, estas votaciones solo tienen lugar una vez al mes, durante el pleno o sesión plenaria. ¿Pero en qué consisten estas sesiones y cómo funcionan? Cada mes, excepto en agosto, el Parlamento se reúne en sesión plenaria en Estrasburgo durante 4 días. Para cada una de estas sesiones se elabora un programa, conocido como orden del día. Con regularidad se organizan periodos parciales de sesiones adicionales, pero se celebran en Bruselas. Los plenos representan la culminación del trabajo legislativo realizado durante el año por los diputados y diputadas en el seno de las comisiones parlamentarias o de los grupos políticos. También es el momento en que los integrantes de la Eurocámara participan en el proceso de decisión de la Unión Europea y dan a conocer sus puntos de vista a la Comisión Europea y al Consejo. Los diputados también pueden formular preguntas a la Comisión y al Consejo en el llamado turno de preguntas. Durante el Pleno, el Parlamento puede decidir pronunciarse sobre cualquier tema que considere importante. También puede pedir a la Comisión Europea que presente una propuesta sobre un asunto que el Parlamento estime pertinente abordar. Además, los diputados y diputadas reciben regularmente en el hemiciclo a otras personalidades, como jefes de Estado, denunciantes o activistas. Pero la principal actividad de la sesión plenaria es debatir y votar. Los debates y votaciones se celebran sobre distintos tipos de textos según el tema y el procedimiento legislativo de que se trate. Un ejemplo son los informes parlamentarios sobre propuestas legislativas de la Comisión Europea. Por lo general, los textos se debaten primero en el Pleno. El tiempo de uso de la palabra es muy reducido y depende del número de diputados o diputadas que la hayan solicitado. A diferencia de las votaciones, que suelen ser breves, los debates pueden durar horas y hay muchas intervenciones. Es habitual que los diputados y diputadas utilicen su lengua materna. Los intérpretes se encargan de verter las palabras de los diputados simultáneamente a otras lenguas oficiales de la Unión.

0: Днес ще ви разкажем историята на пионера на европейската интеграция Конрад Аденауер. Аденауер е роден на 5 януари 1876 г. в Кьолн, Германия, в скромно, но трудолюбиво католическо семейство. Политическата му кариера започва след сключването на брак с Ема Вайер, която е от богата и уважавана кьолнска фамилия. 3 години след сватбата той става дясната ръка на кмета Макс Вауров, който е чичо на съпругата му. Но професионалният успех на Аденауер е помрачен от лични трагедии. Съпругата му умира през 1916 година и той остава вдовец с 3 малки деца. Малко след това, самият Аденауер претърпява тежка автомобилна катастрофа и прекарва няколко месеца в болница. Въпреки нещастията, които го сполетяват, политическата му кариера продължава да се развива стремително. След като кметът става държавен секретар на вътрешните работи в Берлин през 1917 година, Аденауер е избран единодушно за негов наследник. Това го прави най-младият кмет в Прусия. През 1919 година Аденауер се жени за втората си съпруга, Аугусте Цинсер, с която създават 5 деца, едното от които умира само няколко дни след раждането. Конрад Аденауер става една от най-влиятелните и изтъкнати политически фигури в Германия. Но републиканските му идеали, съчетани с неговите федералистки и християнски ценности, го правят непопулярен сред противниците на Ваймарската република. Когато нацистите идват на власт през 1933 година, той отказва да украси Кьолн със свастики. Конрад Аденауер веднага е уволнен като кмет на града и е прогонен от него. През август 1944 година той е арестуван. Успява да избяга, но през септември отново е арестуван от гестапо. Изпратен е в затвора Брауайлер, недалеч от Кьолн, където са държани и измъчвани политически затворници. Нацистите обвиняват Аденауер, че е противник на режима след неуспешен опит за убийство на Хитлер през юли 1944 година. Освободен от Брауайлер през ноември същата година. След Втората световна война, Конрад Аденауер претърпява още една лична загуба. През март 1948 година умира втората му съпруга. Малко след това обаче кариерата му получава нов тласък. През септември 1948 година Аденауер е избран за председател на парламентарния съвет, който е органът, натоварен с изготвянето на основния закон на Федерална република Германия, нейната нова конституция. Той се посвещава на създаването на Християн-демократическия съюз, за да обедини протестантите и католиците в Германия, а през 1949 година става първият канцлер на Федералната република. По това време Конрад Аденауер вече е 73 годишен, което го прави най-възрастният канцлер в германската история. Въпреки това, той остава канцлер в продължение на 14 години. Аденауер работи активно за превръщането на Германия в стабилна демокрация, която няма да позволи повторение на ужасите на Третия райх. Под управлението на Конрад Аденауер, Западна Германия се помирява със своите съседи и става член на Съвета на Европа, НАТО и Организацията за европейско икономическо сътрудничество. Аденауер също така е силен застъпник на създаването на Европейската общност за въглища и стомана, чието начало се поставя с декларацията на Шуман от 9 май 1950 година, както и за договора за създаване на Европейската икономическа общност от 1957 година. Той изтъква предимствата на европейската интеграция в публична реч, изнесена във френския град Мец през юни 1966 година.
1: Wenn es uns gelingt,
0: ако успеем да създадем организация, позволяваща на французите да следят всичко, което се случва в производството на стомана и добива на въглища в Германия, и ако германците също могат да видят какво се случва във Франция, този взаимен контрол е най-добрият начин за създаване на политика, основана на доверие.

0: trafics et de leur législation en matière de drogue, la coopération internationale est primordiale. Le Service européen pour l'action extérieure joue un rôle clé dans cette lutte collective contre les substances illicites, notamment par l'intermédiaire des délégations de l'Union et des instruments de la politique étrangère et de sécurité commune. Pour conclure, l'Union européenne a bien compris que la lutte contre ce fléau se mène à l'échelle mondiale et exige du temps et des moyens importants. Son activité internationale se concentre principalement sur la réduction de l'offre et sur la coopération en matière de répression. Mais elle encourage aussi le développement alternatif et une meilleure offre de traitement et de soins pour les usagers. Elle tempère en outre les réponses les plus répressives à la consommation de drogue dans le respect des droits de l'homme et de la dignité humaine.
1: Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur le site de son think tank.
2: Към всички млади творци, изпълнители, филмови дейци и писатели, този подкаст е за вас. Чудите ли се как Европейският съюз може да ви помогне да реализирате своята художествена идея? Тогава трябва да проучите Творческа Европа, програмата на Европейския съюз за насърчаване на творчеството. С бюджет от почти 2,5 милиарда евро, програмата Творческа Европа има за цел да опазва, развива и популяризира европейското културно многообразие и наследство. Програмата помага на секторите на културата и творчеството да се възстановят след кризата, предизвикана от COVID-19 и по-специално на аудиовизуалния сектор. Тя ги улеснява в стремежа им да станат по-приобщаващи, по-цифровизирани и по-екологично устойчиви. Така че, независимо дали сте художник в Париж, дали сте композитор в Каунас или може би сте хореограф в Копенхаген, програмата Творческа Европа е за вас. А как работи всичко това? Творческа Европа се състои от три основни направления. Направление медии, направление култура и междусекторно направление. Нека ги разгледаме по-отделно. Първо, да поговорим за направление медии. То предоставя подкрепа на европейската филмова и аудиовизуална индустрия на всеки етап. През предходните години, например, беше осигурено финансиране за изграждане на капацитет, както и подкрепа за обучение на аудиовизуални специалисти в рамките на образователния семинар Film Spring Open в Краков. По направление медии бяха подкрепени и филмови фестивали, като Международния филмов фестивал в Лисабон, Инди Лисбоа и Международния фестивал за документално кино в Грузия, Синедок Тбилиси. Медии подкрепя проекти с европейско измерение за насърчаване на международното сътрудничество, мобилността и разширяването на пазарите отвъд националните граници. Освен това, програмата поставя акцент върху използването на нови технологии и инициативи, които имат за цел да направят европейската аудиовизуална индустрия по-устойчива от екологична гледна точка. Ако изучавате филмово изкуство, ако сте разработчик на видеоигри или сценарист, то направлението медии може да помогне вашата работа да достигне до по-голяма аудитория и на още повече места. Направлението медии се разделя на 4 подгрупи за финансиране. Те са съдържание, бизнес, аудитория и подкрепа за политиката. Разделът съдържание е насочен към дейности, които стимулират трансграничното сътрудничество между продуценти и разработчици на съдържание. Чрез него също така се насърчават иновациите по отношение на съдържанието, бизнес моделите и технологиите. Той предоставя подкрепа за копродукции и за разработването на множество проекти, включително телевизионно и онлайн съдържание, видеоигри и поглъщащи преживявания в илюзорна среда. Разделът бизнес насърчава бизнес иновациите, откриването на таланти и потенциала за растеж в цялата аудиовизуална индустрия в Европа. Инициативите в рамките на този раздел имат за цел да стимулират ученето и обмена на знания, за да се даде възможност на индустрията да надхвърли националните граници. Така, всяка година над 2400 специалисти се обучават чрез дейности, които са силно насочени към насърчаване на експертния опит в областта на наставничеството, както и към цифровите умения и уменията в областта на екологията. Освен това, направление медии всяка година подкрепя разпространението на над 300 аудиовизуални произведения извън техните държави на произход. Третият раздел – аудитория – е посветен на иновативните начини за ангажиране на аудиторията, особено по-младите зрители. Кризата с COVID-19 доведе в голяма степен до преход от кината към цифровите платформи. Разделът аудитория помага на аудиовизуалната индустрия да се възползва от възможностите, предлагани от цифровия преход. Той има за цел да привлече повече публика в залите, както и на редица платформи, и също така да отговаря на техните зрителски навици. Разделът включва инициативи като филмово образование, субтитриране на културно съдържание и мрежи от европейски кина. И накрая, разделът за подкрепа на политиката гарантира наличието на общ подход на политиките във всички държави от Европейския съюз. Това се постига чрез регулаторен диалог, анализи на аудиовизуалната екосистема и пазарните тенденции, консултации с заинтересованите страни и информационни дейности. Второто направление – култура – обхваща всички сектори на културата и творчеството, с изключение на аудиовизуалния и филмовия сектор. Това включва музика, литература, архитектура, културен туризъм, както и сценични и визуални изкуства. По същество, то предлага финансиране за съвместни проекти в различни държави. Така че, ако сте студент по театрални изкуства в Триест и искате да работите в екип с други творци от Атина и Орхус, това е направлението от програмата Творческа Европа, което е подходящо за вас. По направление култура се организират специални инициативи за възнаграждаване на високите постижения и творчеството, като награди за литература, музика, архитектура и други. Интересен елемент от направление култура е, че то предоставя подкрепа за програми за мобилност. Това означава, че можете да получите подпомагане, за да пътувате и работите в чужбина, да достигнете до нови аудитории и да обмените знания с хора със сходни интереси. Културата движи Европа предлага отлични възможности за това. Това е инициатива, която предоставя безвъзмездни средства за мобилност на специалисти в областта на културата и изкуството във всички 40 държави-участници по програма Творческа Европа. Представете си го като еразъм в сферата на културата. Инициативата включва пътувания, творчески резиденции и уникални по рода си сътрудничества. Ето какво подчерта Кейти Лоури, съвместен ръководител на бюрото на програмата Творческа Европа в Ирландия, относно възможностите, които културата движи Европа може да предложи. Ако искате да развиете практиката си като хора на изкуството или работата си като организация на международно или европейско равнище, това е един наистина добър инструмент, тъй като може да се използва за изпробване на партньорства или на модели на работа. Някои хора правят мини-творческа резиденция или, например, обиколка. Можете да бъдете много гъвкави. При това, по този начин няма почти никакви рискове. Ако искате да развиете работата си в тази област, това може да бъде една добра отправна точка. This can be a good starting point.

0: Европа преживява невиждани досега демографски промени. До 2050 година близо една трета от населението на Съюза ще бъде на възраст от 65 и повече години. Фактът, че хората сега живеят по-дълго и по-здравословно, е голямо постижение за обществото. Въпреки това, застаряващото население крие едновременно възможности и предизвикателства. За да се гарантира пълноценен и здравословен живот за възрастните хора, Европейският съюз въведе редица политики. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този епизод ще разгледаме какво прави Съюзът за възрастните хора. Останете с нас, за да научите как тези инициативи се отразяват върху живота на милиони хора от нашия континент. Понастоящем над една пета от населението на Европейския съюз е на възраст от 65 или повече години. Според прогнозите обаче, до 2050 година възрастните хора ще съставляват почти една трета от населението. Застаряването на европейците ще има дълбоки последици в различни области, включително здравеопазването, социалното подпомагане, пазара на труда и икономиката. За да се гарантира високо качество на живот на възрастните хора, Съюзът прилага редица политики и инициативи. Те са съсредоточени върху няколко ключови области, сред които активен живот на възрастните хора, социално приобщаване, здравеопазване, дългосрочни грижи и финансова сигурност. Нека ги разгледаме по-отблизо. Концепцията за активен живот на възрастните хора се изразява в това да им се даде възможност да водят здравословен, независим и пълноценен живот. Европейският съюз категорично споделя разбирането, че за подпомагане на активния живот на възрастните хора са необходими програми, с които да се насърчава ученето през целия живот, доброволческата дейност и участието на пазара на труда. Например, Европейският социален фонд финансира проекти, насочени към повишаване на уменията и пригодността за заетост на възрастните работници. Включването на възрастните хора в обществото и предоставянето на възможности за активно участие е от решаващо значение, за да се предотврати тяхната изолация и маргинализация. Европейският съюз разполага с Комитет за социална закрила, който дава политически съвети на министрите от всички държави членки в рамките на Съвета по заетост и социални въпроси. Той също така наблюдава и докладва във връзка с социалното положение на възрастните хора в целия съюз. Инициативи като Европейското партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве имат за цел да насърчат сътрудничеството, което може да доведе до иновативни решения за социално приобщаване. Здравеопазването и дългосрочните грижи са от жизнено важно значение за благосъстоянието на възрастните хора. Европейският съюз стартира няколко инициативи за посрещане на тези здравни нужди, например здравната програма, с която се подкрепят проекти за подобряване на здравните системи, и програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт Европа, която финансира научните изследвания в областта на застаряването и свързаните с възрастта заболявания. Освен това, Европейският стълб на социалните права подчертава значението на достъпа до услуги за дългосрочни грижи и на подкрепата за лицата, полагащи грижи. Финансовата сигурност е друг крайъгълен камък на политиките на Европейския съюз за възрастните хора. Достъпът до подходящи пенсии и социални обезщетения е от съществено значение, за да могат възрастните хора да запазят своето достоинство и независимост. Ето защо Съюзът подкрепя държавите членки в реформирането на пенсионните им системи, за да се гарантира, че те са устойчиви и адекватни. През последните години Европейският икономически и социален комитет призовава за всеобхватна европейска стратегия за възрастните хора. Комитетът е консултативен орган на Европейския съюз, който представлява гражданското общество, включително работодателите, работниците и други групи по интереси. През 2023 година комитетът предложи европейска стратегия за възрастните хора. Тази стратегия се основава на идеята, че Съюзът се нуждае от координиран и цялостен подход, за да отговори на различните нужди на застаряващото население. В предложението са очертани няколко ключови области. Нека се опитаме да ги обобщим. Първо, Европейският икономически и социален комитет подчерта, че е важно да се даде възможност на възрастните хора да участват активно в обществото. Това включва насърчаване на съобразена с възрастта среда, осигуряване на достъп до цифрови технологии и насърчаване на участието на възрастните хора в процесите на вземане на решения на всички равнища. Предложената стратегия призовава за интегрирани услуги в областта на здравеопазването и социалните грижи, които да са ориентирани към хората и да са съобразени с нуждите на възрастните. В нея се подчертава значението на превантивните мерки, насърчаването на здравето и достъпа до качествени здравни услуги, включително подкрепа за психичното здраве. Икономическата сигурност е друг основен компонент на стратегията. Комитетът предлага мерки за борба с бедността и социалното изключване сред възрастните хора, например осигуряване на адекватни пенсии и насърчаване на възможности за възрастните хора да останат на пазара на труда, ако желаят. В предложението се подчертава и необходимостта от възможности за учене през целия живот, за да се помогне на възрастните хора да се адаптират към променящите се пазари на труда и технологичния напредък. Това би предполагало насърчаване на цифровата грамотност и предоставяне на достъп до програми за обучение. Научните изследвания и иновациите са от решаващо значение за разработването на нови решения в подкрепа на застаряването на населението. Комитетът призовава за увеличаване на инвестициите в научни изследвания в областта на застаряването, свързаните с възрастта заболявания и иновативните технологии, които могат да подобрят качеството на живот на възрастните хора. Насърчаването на солидарността между поколенията е друга ключова тема в стратегията, тъй като ако подобрим сътрудничеството между поколенията, можем да укрепим социалното сближаване и да насърчим членовете на общността да се подкрепят взаимно. Защитата на правата на човека и достоинството на възрастните хора също е основен принцип в стратегията. Това включва борба с остаряването, дискриминацията и злоупотребите, както и насърчаване на правата на възрастните хора във всички области на живота. Предложението на Комитета за Европейска стратегия за възрастните хора е всеобхватен план, който има за цел създаването на по-приобщаващо, подкрепещо и справедливо общество. Той призовава Европейската комисия, Европейския парламент и държавите от Европейския съюз да работят заедно за изпълнението на тази стратегия, като гарантират, че нуждите и правата на възрастните хора са сред приоритетите на политиките на Съюза. Европейският парламент винаги твърдо се е застъпвал за правата и благосъстоянието на възрастните хора. Той подкрепя всеобхватен подход, който включва предложенията, очертани от Европейския икономически и социален комитет. Парламентът призовава за засилено сътрудничество между държавите членки. Той признава безценния принос на възрастните хора за обществото. Като се съобразява с виждането на комитета, целта му е да се създаде по-приобщаваща и подкрепеща среда за възрастното население на Съюза. В крайна сметка, успехът на тази стратегия ще зависи от колективните усилия на всички заинтересовани страни, включително правителствата, организациите на гражданското общество, частния сектор и самите възрастни хора. Ако работим заедно, можем да изградим общество, което цени и подкрепя възрастните си членове, като признава техния принос и гарантира тяхното благосъстояние. Чухте подкаст, изготвен от Радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
1: Посутие. У ауту, дома, на преносном телефону. Кај је то? Радио се вида. 13. февруарја је световни дан радија. Прислухнимо згодби тега помемнега медија ке је цело решил Айфлу столб. Радио је настав по врсти технолошких иновацији у 19. столетју. Американ Самуел Морс је такрат изумил телеграф, немец Хајнирх Рудолф Херц је открил радијске валове, италјан Гулиелмо Маркони pa je leta 1899 poskrbel za prvi radijski prenos med Anglijo in Francijo. Francoski radio Tour Eiffel je prvič oddajal decembra 1921, ko je predvajal koncert. Nekaj let poprej so Eiffelov stolp želeli podreti. Prav zares. Stolp je bil dokončno zgrajen leta 1889. Postavili so ga za svetovno razstavo v Parizu, 20 let kasneje pa naj bi ga podrli. Rešilo ga je le to, da je deloval kot ogromna radijska antena. V ta namen so ga celo povišali in tako zdaj sega 324 metrov v višino. A vrnimo se k naši zgodbi o radiju. Nekateri se morda še spomnite velikih radijskih sprejemnikov, ki so jih imele naše babice. Šele po drugi svetovni vojni so se pojavili tranzistori in tako smo radio končno lahko poslušali povsod. 80. in 90. leta prejšnjega stoletja je zaznamoval prehod na digitalno tehnologijo. Klasične srednje valove sta nadomestila satelitsko radiodifuzno oddajanje in digitalna zvokovna radiodifuzija. V letih 2000 pa so se pojavili še podcasti in internetni radio. Radio gre torej v korak s časom. Je močno orodje, ki slika človeštvo vsej njegovi raznolikosti, je pa tudi forum za demokratično razpravo. Ta medij ljudje še vedno najbolj uporabljamo in ravno zato se je Evropski parlament odločil ustvarjati lastne radijske vsebine. Poslušate jih lahko na spletnem mestu europarl.audio.